Troy Sivan där som följt på en viss travelhet. Rush heter I hvert fall låten hans. Vet ikke om du har det slik snart 12 over 5. Før det hørte vi Maria Solheim her I tidlig morgen. En partyglad herre med mye sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Ja, han vist også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv, og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem jeg snakker om? Det blir mer om denne karen straks.

0: Hilde Selvik-Våg. Dette var Indie. Ja, nå jeg da inne på en nettside her. Skal vi se. Sånn. Hva kan man finne på med altså...
1: Hvis du bare har mailadressen til noen.
0: Ja, ja.
1: Ja, og du vet jo navnet mitt, for så vidt.
0: Jeg kan jo navnet ditt, så skal vi se. Der, sånn, da kan du sjekke telefonen din.
1: Skal vi se. Har du fått en mail da, eller? Ja.
0: Har du ikke fått en sms nå?
1: Vi se.
0: Jeg bare tenker sånn, ja, hvis jeg har all informasjonen din. Fikk du sms?
1: Nei, jeg har ikke fått noen sms enda.
0: Takk for din bestilling.
1: Jo.
0: Der fikk du den, ja. Det var den vi gjorde på videregående, skjønner du. Når jeg kom til Tullotøys. Er ikke det fortsatt?
1: Det er gøy.
0: Jeg husker jeg folk satt, og så plutselig tittet ned på telefonen, og så ble det sånn flau, og så tittet de rundt, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi inne på gratiskondomer.no. Den vitsen, det var faktisk like gøy akkurat nå som det var i andre klasse på VG.
1: Jeg ble aldri blitt utsatt for det heller, så det synes jeg er veldig hyggelig å bli inkludert i denne lille spøken.
0: Det er jo helsedirektoratet, med en kjempefin tjeneste for unge folk som trenger å få tak i kondomer. Og gøy for Knut Erik på starten av dagen.
1: Alt vi får fremsnakket et såpass bra tilbud også, synes jeg er helt på sin plass, ja.
0: Velkommen skal du være. 6:08, tirsdagen har ankommet, og vi har sølvbryllup for kronprinspar i dag. 25.
1: Er det, ja, 25
0: tikker
1: år siden.
0: Tikker inn, altså.
1: Ja, ja, jeg husker veldig godt bryllupsdagen.
0: Ja, hva sendte du gave?
1: Jeg sendte ikke noe gave.
0: Gratis kondomer til.
1: Sendte en sms, ja.
0: Kronprinsen.
1: Nei, men det var ordentlig rigget til foran TV-skjermen, og fikk med seg absolutt hvert et minutt av dette bryllupet.
0: Ja.
1: Jeg felt en tår eller to også,
0: faktisk. Gjorde du det?
1: Ja, jeg synes det var rørende. Det var en veldig fin seanse.
0: 25 år siden, da var jeg vel 8 da.
1: Ja, ikke sant?
0: 9 år gammel, ja.
1: Ja.
0: Ikke like rørt, det var jeg ikke det da. Nei. Og når du er under 18, så slipper du å sende gaver. Er det ikke sånn det funker?
1: Ja, ja, ja. Da er det mor og far eller...
0: De tar ansvaret.
1: Ja, de gjør det. De gjør det.
0: Stor debatt nå om hvor mye man skal gi i konfirmasjonspenger til en konfirmant som begynner å nærme seg.
1: Ja.
0: Jeg har ikke... Jeg snakket med søsteren min i går, jeg har ikke sjans.
1: Nei.
0: Aner ikke. Jeg var sånn, jeg er ikke 1000, det er bra. Så ble jeg sånn, eller er det litt lite? Men så ble jeg sånn 2000 kroner, det er veldig mye igjen.
1: Var det til nevøen din, sa du?
0: Ja, jeg var onkel, ikke sant?
1: Jeg vil jo si at det kommer litt an på hvor nært du er i slekt. Ja. Rundt 1000 kroner må deg være fornøyd med det.
0: Er ikke det bra da? Ja.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Nei, nå avslørte jeg. Søren, eller? Ja, ja. Velkommen. Det blir strålende i dag. Fy søren, så fint det var i går.
1: Det var helt fantastisk.
0: Ja, da, vi har jo knappen og sagt at summer is over. Nei, summer is not over.
1: Det er noe i det. I det vi sa det, så bare bestemte, hva skal vi si, været seg for, vet du hva? Nå skal vi i hvert fall vise at summer isn't over.
0: Ja, det var det. Det var det vi avsluttet sommeren, og så snudder det. Ja, det er fantastisk. Det blir 24 varmegrader i dag. Strålende sol, bare glede seg.
1: Det er helt nydelig. Ute på veiene, ingen hendelser, ikke fått, ikke noe køer heller, og kollektivtrafikken ser ut til å være i rute denne morgen. Det var jo mange som pustet lettet ut når flygeledestreiken ble blåst av midt på dagen i går. Jeg var inne på Avinor, og det ser ut at både avganger og ankomster er i rute også på Oslo Lufthavn denne morgenen.
0: Du har jo mitt nummer også. Så ble jeg jo spent på hva du skal tulle tilbake til meg da.
1: Ja, jeg skal finne noe.
0: Ja. Det er premiere på debatten i dag.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ny programleder og det hele. Det blir i kveld altså Steinar Suvatn som klinker til da. Først i rekka som programleder.
1: Jeg er litt nervøs nå, tror du ikke det?
0: Jeg har litt lyst til å spille en liten debatten-bingo.
1: Jeg er med på den.
0: For jeg tenker jo at de hadde en liten knapp at det skulle bli noen sånn flygleder-debatt eller noe sånt, og så røyker jo den i går. Så nå kommer jeg på jobb og tenker sånn, ja, blir det debatt om det der gulbryllet for oss? Hvordan blir det?
1: Jeg skal vi dra opp igjen sånn. EU-debatt eller noe sånt da?
0: Ja.
1: Skal vi ha folkeavstemning eller ikke?
0: Ja, det er veldig gøy. Har du gode forslag? Hva tror du det første debatten blir om? Skal vi prøve å spille litt en debatten-bingo som vi kan hente opp til i morgen igjen da, og se hvordan det hele gikk. Så har du jo alltid hatt en sånn kreativ løsning med noe gul og rød kort og...
1: Ja.
0: Gul og rød. Er det ikke det? Jo.
1: Rødt og gul kort. Forskjellige varianter der, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva blir den nye greia? Jeg har en del tanker, skjønner jeg. Har
1: det er en svær rød knapp, kanskje, hvis du skal... Ja, jeg vet.
0: Nå har det gått for langt. Ja, er du klar for avsløringen da?
1: Ja, jeg er klar for det,
0: ja. Jeg har gått med caps hele morgenen, nemlig. For i anledning at Haaland har tatt håret, så kan jeg da bekrefte at jeg har gjort det samme.
1: Jeg lo ikke fånlig, jeg lo bare, vet du hva? Du lignet litt på Haaland nå, i hvert fall på sveisen. Det er veldig, veldig kort.
0: Er du kebab på Minecraft hele kvelden, eller? Fy søren, jeg som følte meg så smart i går, så gøy, helt jeg gikk inn på NRK-sporten, og så at det var en eller annen i bakrommet som gjorde akkurat det samme. Så jeg sånn, yes, nei, men det gode, smarte huer tenker likt, vet du.
1: Du kaster deg på sånne bølger med en gang. Du,
0: ja, ja, ja, ja. Men gud, hvor deilig det var.
1: Fin du.
0: Og denne uka skal jeg bli brun på issen.
1: Kanskje litt brent.
0: Kanskje litt brent, ja. Dette Bon Jovi før vi tittet på værvarslet. Jeg klippet meg, skjønner du. Det var det som var avsløringen. Gode forslag da, til hva dere tror første debatten til suvattene blir. Send melding, gjør det i appen. NRK Radio.

0: den her på State Fair, ikke det?
1: Jo.
0: Det var dyrt det til min sot, altså.
1: Det var det.
0: Ja, det var 9-10-11 tusen kroner.
1: Litt for lenge til lønn.
0: Ja, pusher litt der, altså. Klondike nå. Det Julie.

0: Camilla North, sangen heter Som du
1: Velkommen nye naboer. Flyttet hit til Lerkendal for 12 år siden. Alt for mye som ikke pakket opp enda, og som står I kjelleren, det skriver Marianne.
2: Nei, men så hyggelig da.
1: Ah.
0: Det Marianne fra Kvardagklubben?
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Så bare ta det med ro, ikke stress. Hilsen tante Treg. PS, det mange måser her også, bare koselig dem.
0: Ja, ja men så bra. Okay.
3: Det bare koselig, disse måsene her?
0: Ja. Det har jo ikke fått med her på, hva det nå heter her, at det området...
3: Tallerkendal, tror jeg.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg noen som kjenner området kommer til å si at det feil, for vi på andre siden av brua.
3: Ja, ja, men ja. De må jo ta seg en boll, ja. Tenker jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja, da har du rett, det forstår jeg.
3: Jeg har fått en melding her fra Kent Rune.
1: Ok.
3: Hei, K inn til Elin, må jo selvfølgelig hete Nile. Det flere forslag her.
0: Og Nile som I Elin baklengs.
3: Ja. Oi,
1: Åh,
3: oi,
1: Nile,
3: oi.
1: Ja.
0: Nile, ja. Ja.
3: Den smart.
0: Og Nile, ja, som at, ok, så, ja, jeg skjønner.
3: Elins K bør hete Kjersti Irene. Hun liker jeg.
1: Kjersti
3: Irene. Hun en stor favoritt. Hege foreslår, det må bli korpsinteresse. Det jo et veldig bra navn på din.
1: At oi, korps, hva det
3: korpsinteresse?
1: Ja.
0: Høyre døk det som skjer nå?
3: Nei.
0: Men hvorfor I alle dager høyre oss ikke det ut på radioen da?
1: Og du har,
0: nå!
1: Der hører vi noe.
0: Ja, så bra.
3: Gud.
0: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
4: Nei, jeg tror det.
0: Hei, Trude! Åh, oh, du Trude, du tok jammen ditt tid I dag.
4: Ja, jeg sitter ikke klart å gå ut I en båt og fiske.
0: Ja, oh, jeg der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe I dag, da?
4: Nei, det vet jeg ikke. Vi får se hva tiden bringer.
0: Okay.
4: Har ikke noe til middag, kanskje?
0: Ja, har du, det stang, eller det...
4: Ja, det stang ut I båt.
0: Oi, oi, oi.
3: Stang ut I båt. Skål.
4: Ja, skål, ja.
0: Du kapteinen nå, eller?
4: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
0: Oi. Hvor befinner oss I landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
4: Ja, jo, men jeg ute I Bøvågen I Alver kommune.
0: Ja, uten tur på Bøvågen.
1: Er det bra feskevær I dag?
4: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
0: Oi.
1: Oi, ok.
4: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
0: Hva det aller, hva som står øvst på lista til artene I sjøen da?
4: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
3: Ja, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
4: Den skal steikes.
0: Mm-hmm.
4: Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
3: Ja, og tilbehør?
4: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
3: Ja.
4: Kanskje litt løk.
0: Klassiker.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men du, Toril eller Trude, det her jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt I alle fall. Mm-hmm.
4: Ja, det må jeg ha for jeg meldte meg på I går.
0: Du gjorde det. Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
4: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
0: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
1: Du har ikke lyst til å være med ut I den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg kunne tenkt på at du var med deg ut I båten. Det tror jeg har vært...
4: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
4: Det skal jeg gjøre.
0: Jeg
4: sende fiskemeldingen.
0: Ja, fiskerimeldingen.
1: Ja.
0: Og så må du helle linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånt.
4: Ja, det supert.
0: Nydelig. Skittfisk, Toril.
3: Adjø!
4: Takk for det.
0: Adjø. Vil du være med I Trude eller ei Da må du sende Jeg vil være med I Trude på landsmøtet sin I appen NRK Radio Det var melding Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet
1: ja.
0: Og farge Svart, hvit og
1: Landsmøtevennlig
0: Ja,
3: ja.
0: Hva for noe mer Orangel bruker å si
3: Nei, dette må vi profesjonalisere på sikt
0: ja.
1: Størrelse
3: Sa du hva du må si, Trude?
0: Ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
3: Ja,
0: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit.
1: Mm.
0: Lykke til!
1: Ja!

0: Angelo Reira heter han her. Sånn som meg heter sangen.
1: Oppkalt etter de gamle hyblene mine.
0: Det er gamle reire. Klassisk. Ja, svensk hybel, vet du. Ja da, her skjer noe det her. Ja, og så driver med føskegitar i dag. Og så driver med rockeklubben Gitarhelt.
2: Og da må det være føskegitar i ett øre.
0: Ja, det må være ekstra høyt i ene øre.
2: Ja, så hvis noen har en gammel radio og ikke hørte lyd, eller kommer det ut i uansett?
0: Det skal komme ut i begge, ja. Ja. Med mindre du har en gammel radio som er ikke helt i orden.
2: Ja.
1: I dag, hvis du har en ødelagt radio,
0: så hører du ikke.
2: Så kan han fikse den.
1: Må du kjøpe deg en ny radio.
0: I dag har jeg spilt av den lyden her.
1: Ja.
0: Det er 0,66 sekund.
1: Og,
2: ja, etter å ha sett inboxen så hører jeg jo fryktelig godt hva det er for noe.
0: Ja,
1: ja, og jeg sa jo i sted at jeg skjønte det. Det var i eufori.
0: Ja, ja.
1: Og jeg ser jo i inboxen at jeg kanskje har tatt feil.
0: Hva er det du trodde da?
1: Skal vi høre mer, eller skal jeg si hva jeg trodde da?
0: Ja.
1: Jeg trodde dette var Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone.
0: Åh!
1: Den bare slo ned i hodet mitt med et lynnedslag. Og bare, ja! Åh, det er en fin sang.
0: Men nå skal vi få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Dette er ikke Lynyrd Skynyrd.
0: Her er 6,66 sekunder.
2: Altså, Roar fra Hverdalandsk, det ligner, kunne ligne litt på rumba med Gunn med de der.
0: Ja vel.
2: Men det var at det er 0,66 da, det skal man ha.
0: Ja, det kan hende gitarlyden, for at det er flere som har nevnt de der.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så ser jeg Kaisers Orkestra har også vært nevnt.
2: Ja.
0: Men
1: ingen som sier Lynyrd Skynyrd.
0: Ingen som har skrivet inn Lynyrd Skynyrd, nei. Jeg sier som Iben Alexander fra Arnatveit, Bohemian Rhapsody av Queen.
1: Ja. Tok den på 0,66.
0: Tok den på 0,66, Iben Alexander, det er imponerende, så det betyr at det da kommer en veskebærer med et plekter oppi i posten. Og hvis du ikke er interessert i et plekter, da må du finne deg en gitarinnstilt nabo, eller venn.
1: Ja.
0: Ikke kaste Hermans gjenbruke.
1: Ja, gjenbrukte. Mm. Da gir du det til Angelo Reira eller noen i det bergenske musikkmiljøet.
0: Yep.
1: Tenker jeg.
0: Og så hører vi oss Bohemian Rhapsody.
1: Åh, lurt!
0: Queen.

0: Der var de, vet du. Queen med Bohemian Rhapsody. Fyr I sommeren så hadde oss Kvardagklubben her I landsmøtet.
1: Ja.
0: Etter sommeren har startet opp Spørsmålsklubben.
2: Ja, vi har på en måte det.
0: Ja, det vil jeg si. Og I dag begynner oss med Arne Christian, som har et honningsspørsmål til oss.
3: Heisan, Arne Christian her.
0: Hei.
3: Jeg må jo bare prøve ut det nye klubbkonseptet Spørsmålsklubben.
0: Ja, veldig bra.
3: Og det jeg lurer på nå hvorfor lager biene honning med så god smak? Altså, en ellers så ganske stødig evolusjonskraft må ha bommet fullstendig. Hadde honningen smakt gamle gymsokker, ville jo biene hatt honningen I fred. Eller, ja, hva tenker egentlig landsmøtes allvitende sekretariat om akkurat det greiene her? Det jeg spent på å høre.
0: Allvitende sekretariat nå?
1: Stopp over litt der.
0: Ja, hvorfor tror du ikke at honningen så god da?
1: Jeg liker jo ikke honning.
0: Gjer du ikke? Liker ikke smaken?
1: Nei. Ja, det,
2: liker du ikke honning? Forlat rommet!
1: altså, jeg synes ikke det lukter godt. Men jeg må innrømme at det ved en tilfeldighet og ikke planlagt smakte det I vår, så var det jo egentlig ganske godt.
0: Ja.
1: Men så lukta jeg, synes jeg lukta, og det nei.
0: Åja.
1: Så jeg, lukta byr meg imot.
0: Oi.
1: Jeg beklager å si det.
0: Ja, men da ser du jo, Arne Christian, da kanskje ikke alle som responderer likt på det.
1: Jeg liker heller ikke selleri. Kanskje det noe med det genet der.
2: Ja, kanskje det rett og slett.
0: Selleri og honning vel, jo litt forskjellige ting.
1: Ja, det jo det. Men så har du det her, hva det sånn krydder, sånn koriander.
0: Ja.
1: Det synes jeg også smaker.
0: Ja. Ja, men det noen som synes at det kan smake litt såpe.
1: Ja, ja, ja. Så kanskje det her noe der.
2: Så kanskje de bare har bommet det. De har rett og slett de har hatt en kokk som har hatt en Elin-gane, og så har han smakt opp det. Uff, det her smaker jo ikke noe særlig. Nei. Dette masse produserer vi til alle bier I hele verden.
1: Ja, la oss holde det der. Ja. Mm. jeg vet ikke, men, nei, men jeg har jo skjønt at honning veldig populært da.
2: Det jo fryktelig populært. Ja,
0: og jeg tror de har logget det som en gave til oss, nemlig. At det for at oss skal... Kose oss med det.
1: Mm. Ja, for hva gjør de noe med den selv, den honningen?
0: Ja, de har den jo som, jeg har skjønt at de har den som et slags matlager også.
1: Ok, ja. Mm. Deres beredskapslager liksom.
0: Ja, ja. At hvis de ikke har noe annet, så har de noe, det minste det å... For at birøkterne, de vil jo på en måte mate dem for at de skal produsere honning.
1: Ja.
0: Og jeg tror hvis de ikke hadde matet dem, så lurer jeg på om de hadde etet honningen selv. Da. Ah,
1: sånn, ja.
2: Ja, så har det jo funket, for nå står det jo en bikubbe på hvert hustak I hver stor by I hele verden. Folk
1: David
2: lager honning.
1: David Beckham har sin egen honning.
2: Ja, David Beckhams sticky stuff, som det heter.
0: Ok, det der heter det. Men greit, da går oss videre, for nå har oss spørsmål fra Werner, som kom litt tidligere I sommer.
4: Hei, hva det, Ben? Jeg lurer på, har dere badet I år? Hvis ikke, på prikket.
0: Kalt. Bading, ja. Ja, det, jeg har faktisk, jeg har ikke har jeg det?
1: Ikke du en sånn henne som bader når det kaldt, da?
0: Jo, men jeg må tenke meg om nå, om jeg har badet egentlig noe. Jo, jeg har badet, ja. Sven?
2: Altså, jeg jo en badenymfe, som det heter.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo tilgang på flere oppvarmet basseng.
0: Mm.
2: Men nå har jeg badet så mye I oppvarmet basseng at jeg faktisk har begynt å oppsøke bading I hav. Så I Mandal så badet jeg jo mer eller mindre hver dag
1: Men,
2: I fjorden.
1: Oi, ja.
2: Mm. Jeg har jo badet I Bessvatnet. Som ligger cirka 1000 meter oppe I fjellet bak Bessheim turisthytta.
0: Jaha!
2: Der badet jeg I juli, og det var anslagsvis 2 grader I det vannet.
1: Å, fy.
2: Det var et stølt øyeblikk for far.
1: Men var du da under også?
2: Jeg var under I kanskje 1 sekund, og som de sier, hvis jeg får lov, dispensasjon til å snakke engelsk her nå,
0: Ja.
2: I did it for the gram, som de sier.
0: Ja.
2: For jeg gjorde jo bare dette for å tøffe meg for ungene, og jeg bare sånn, ta bilder av dette, for dette kommer til å skje en gang I mitt liv. Så jeg håper det finnes bilder at jeg badet der oppe. Det kan jeg aldri gjøre igjen. Det var iskaldt og friskt og deilig.
0: Ok, nei, men da har du vel fått svar da, Werner?
2: Ja, Elin, har du badet?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke?
1: Fordi at jeg har vært her og I nord.
0: Ja, hun sa for kaldt, sa hun da.
2: Ok, der fikk du det, Werner. Gode spørsmål.
0: Mm. Helt middels svar.
1: Ja.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: hva Marco sier det, og sangen heter Jessica. Og nå også I landsmøte fremme ved punktet eventuelt.
1: Ja, for de som har åpnet NRK radioappen I dag og funnet frem til landsmøte som går direkte I NRK P1, så har du også funnet en avstemning.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du uåpnet fløyte Eska stående? 60%? Ja, ja, ja.
0: 60%?
1: Ja, 36%. Nei, pakket ut og kastet umiddelbart.
0: Ja, ja. Og den siste fjerde prosent, 4%?
1: De har sendt og fortelt oss om dette på melding.
0: Ja, ja.
1: Og der det jo veldig mange som har fløtteeska, vil jeg si.
0: Mathias, I dagens har du pakket opp fløtteeska igjen da?
2: Jeg har ikke noe pakkeeske. Jeg hadde ikke med noe ting, jeg.
0: For en legende!
2: Så, nei, jeg, nei, alt verdslig godt. Det, nei, jeg har ikke sånt, jeg. Jeg har ikke, så jeg driver ikke med flyttesker, jeg. Så,
3: smart.
2: Ja.
0: Det det jeg sier om Mathias, han I hvert fall smart.
3: Det var han.
0: God sending!
2: Takk for det.

0: Rakel var det. La meg gå. Gratulerer med sølvbryllupsdag til kronprinsparet.
1: Tenk det, 25 år har du vært gift.
0: Ja, 25 år siden til en veldig nervøs baker var ferdig med den kjempestore bryllupskaka.
1: Mm. Og som, tenk så lett av bakeren ble da. Må ha blitt.
0: Ja, og den kom fram til og uten at den falt sammen. Det ikke alle som har vært så heldig. Turid skriver bryllupskaka på 5 etasjer til vår sønn og svigerdatter som de skulle ha for 9 år siden. Kom ikke fram.
1: Nei.
0: På vei fra Asker til Krokstad ble bilen påkjørt av en fyllekjører og sjåføren havna på sykehus med sprukket milt.
1: Ai, ai, ai.
0: Det var jo fryktelig forferdelig da.
1: Det, og det sånn, du kan forberede et bryllup så mye du vil. Sånne ting umulig å ta høyde for. Ja,
0: bakeren kastet seg rundt og fikk laget en mindre 4-etasjes kake som ankom 2 timer forsinka. Fantastisk innsats.
1: Ok.
0: Ja, det var bra jobba. Mm. Sånn, så store kaker tar jo gjerne flere dager. Nei da, smak inn.
1: Smak inn, og gjorde, hadde det sikkert litt sånn i fingrene fra før. Bakeren da, høres ut som.
0: Og så hørte vi jo også om Vestkantinas kake som ble kjørt rundt 5 timer i bil nordvest for Reykjavik og masse greier. Men den kom fram da.
1: Den gjorde det.
0: Så sa du, ja, men kanskje de hadde litt Toro poser i bakhånd.
1: Ja, i tilfelle det ikke skulle gå med kaka.
0: Så da skriver Christian, som den nerd jeg er, så måtte jeg google Toro på Island.
1: Ja.
0: Virker som Ora er større, men at Toro har egne poser, spesielt for Island, som posesuppe med purre.
1: Ja, de har det, ja.
0: Så den posen håper jeg ikke de hadde da, på liggende liksom sånn tilfelle.
1: Nei.
0: Hvis du ikke tror du skal som... få bryllupskake, så får du posesuppe med purre da, det blir skuffet.
1: Og liksom purre, hvis det er liksom blank hvit suppe, så kan jo det misforstås som noe søtt da. Hvis du har tatt helt feil.
0: Åh, en søt bryllupssuppe.
1: Mm. Den suppe er jo fra før.
0: Men denne kaka da, fra kronprinsparets bryllup, den altså gjenskapt. Vi hørte jo Marissa på Halvorsens konditori, som hadde laget denne her. Men vil folk ha den da? Elskarine, hun spurte kundene.
2: Jeg så du kastet et langt blikk på den kaka der. Har du tenkt deg et stykke av den, eller?
3: Nei, den har jeg ikke tenkt deg.
2: Hvorfor ikke?
3: Nei, så litt sånn... Litt sånn kjedelig og gammelmodig ut der. Ja,
2: den er jo kongelig kake da.
3: Ja, sant. Det er det.
4: Datteren min interesserer seg på alt, så hun lurte på hva det var inne i der da.
2: Men du vil ikke smake på den kronprinsparets bryllupskake?
4: Nei. Nei, jeg har ikke lyst til det. Jeg er bare reke, ja, altså. Ja,
2: det er bare rekesmørbrød som står i hodet ditt.
4: Ja.
5: Er det sølvbryllupskake? Den firkantet, ja, den så fin ut. Jeg tenkte jeg kan ikke bestille den. Tenkte jeg kan ikke begynne å ødelegge den som skjærer i den.
2: Ja, den er veldig fin, men den er jo til salgs.
5: Jeg kjøpte noe som lignet, ja, til Napoleon.
2: Du har kjøpt Napoleonskake i stedet.
5: Ja,
2: du har jo sjansen nå da, til å få smaken av noe kongelig.
4: Ja, men de kan jo ikke ødelegge kaken, vet du, på grunn av meg.
2: Det, ja, men, er du redd for å ta av monogrammet der?
4: Ja, jeg er redd for hele kaka. Den er så fin. Men egentlig skal man ikke spise den, vet du.
2: Jeg tror de vil satt pris på hvis folk bare kastet hjemme.
4: Ja, men det, det er en vekk, da.
1: Da har man ikke kake lenger.
0: De var så høflige. Kan ikke ødelegge kaka.
1: Nei, det er jo kongelig bryllupskake, i hvert fall inspirert av, da.
0: Vi er ikke så høflige.
1: Vi skal spise ved.
0: Ja, vi har et stykke.
1: Ser den så sørgelig og gammelmodig ut, man tror da.
0: Det ser fantastisk flott ut, ja. Men kanskje jeg er sørgelig og gammelmodig.
1: Det kan godt hende.
0: Men jeg er veldig spent på hvordan den smaker. Jeg gleder meg til å smake den etter Paul Young.

0: norsk popmusik. Dette var Lyse Netter, og sangen heter Julia.
1: Da skal vi snakke om den forferdelige, elskede roteskuffen.
0: Hva skulle vi gjort uten roteskuffen?
1: Ja, det er jo helt nydelig.
0: Hva har du oppi?
1: Det er så mye greier, det. Jeg har gamle bursdagsinvitasjoner, jeg har ledninger jeg ikke vet hvor skal inn i, mobiltelefoner som jeg kjenner at den her trenger jeg jo ikke lenger, men herlighet, det blir jo for gærlig å kaste den på fyllinga. Ja. Tenk om noen finner min identifikasjon.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg ser her nå, for jeg sliter jo litt med husken.
1: Ja.
0: Ja. Du må jo huske at jeg er over 55, så jeg må ta bilder av roteskuffen når vi skal snakke med den, eller om den. Så her ser jeg at jeg har faktisk en kombinert mellomleggspapir, bakepapir og plastfilm og roteskuff. For det ligger i den ene enden av skuffen, og i den andre så ligger det et pillebrett som ikke jeg vet hva er for noe. Det ligger en bruksanvisning til bryggeriet mitt, en nesten oppbrukt teiprull og en biltemakvittering, ser jeg her. Et metermål og kulepenner. Ja, og en lyspære jeg aldri kommer til å få brukt for, for det er en sånn gammel glødeløsning. Er ikke ledd. Det er min roteskuff.
1: Jeg tror mange kan kjenne seg enig i det der også. Det er jo på en måte, jeg pleier å kalle det for et glemmesystem. Det er der du legger ting som du ikke vet hva du skal gjøre med, og så lokker du igjen skuffen og så glemmer du det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det disse tingene som du ikke har lyst til å kaste fordi at det er et eller annet ved det som du respekterer så høyt at du... jeg kan ikke hive den invitasjonen til det bryllupet, eller for den sakens skyld det utbredt programmet fra den begravelsen jeg var i.
1: Ja.
0: Så jeg legger det i roteskuffen.
1: Ikke sant, julekortet også.
0: Ja.
1: Blir for dumt å kaste, vet du.
0: Det gjør det. Morten skriver at det er enklere å si hva jeg ikke har i roteskuffene, og der tror jeg Morten er inne på noe.
1: Ja.
0: Hvis du vil lette hjertet ditt for hva du har i roteskuffen, så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på send inn. Og så har vi en avstemning ute også.
1: Det har vi. Der kan du altså inne i appen stemme på har du roteskuff, ja eller nei.
0: Rett og slett så skal vi få kartlagt hvordan det er med vennegjengen og roteskuffene. Og mens du benytter appen NRK Radio, skal vi høre Alex Warren. Han har feberdrømmer.

0: Var ikke det fengende, eller?
1: Ja, Fever Dream.
0: Med Alex Warren.
1: Herlig. Dere, vi har fått inn en del svar her. Oddny sier, jeg har ikke bare en roteskuff.
0: Nei. Neida, det ikke noen begrensning egentlig på hvor mange roteskuffer man kan ha.
1: Nei, jeg kan innrømme at jeg har nok flere enn en jeg
0: også. Så det Ola da som skriver, roteskuff! Jeg har et helt lite sjalusiskap ved godstolen min. Der kan jeg gå på oppdagelsesferd og finne ting jeg hadde glemt at jeg hadde, som for eksempel ladeledninger som for lengst har blitt utdaterte. Ja. Ola i Bodø, vår venn. Jeg kjenner igjen det der. Jeg ser også på bildet av min roteskuff at det ligger opp til flere ladekabler der også.
1: Ja, for de driver utskifter, de der ladekablene. Plutselig det nytt støpsel. Og, ja. Og så tenker man kanskje sånn, åh, den her kan jeg få bruk for noe, vet du.
0: Det klart det. Det klart det. Og så det noen som skriver at det der med å ta vare på invitasjoner til bryllup og minnefoldere fra begravelser og sånne ting, da det ikke en roteskuff lenger, da det en minneskuff.
1: Ja.
0: Og det jo ikke feil.
1: Nei, ikke sant? At da, for jeg har faktisk tenkt på det her.
0: Ja.
1: Alle disse invitasjonene som kommer og går, kan vi ikke bare legge det i en boks og kalle det minneboksen?
0: En veldig god idé.
1: Ja, og den kommer nok sikkert til å bli veldig full etter hvert da. Men det noe med den samvittigheten at man ikke vil kaste.
0: Det det.
1: De der.
0: Ja, den har gjort levekårene god for mange hybelkaniner.
1: Ja.
0: De skal stabla under senger borti kroker, og ja da, vi har de også.
1: Aud Marit sier roteskuffen inneholder saks og tape, pluss småting som enten må være for hånden, eller som bare havner der i mangel av et bedre sted.
0: Ja.
1: Så det jo, jeg synes det nydelig, med en skuff der man bare, de tingene du kanskje ikke finner, de ligger mest sannsynlig der.
0: Ja, det en veldig fin regel å ha.
1: Ja.
0: Hvor har jeg det nå? Nei, jeg vet ikke. Da det i roteskuffen.
1: Ja.
0: Johnny har kanskje et kulturelt lite innspill her.
1: Ja.
0: For han skriver, jeg har ikke roteskuff. I Villa Martin, eller Villa Martin, eller hvordan man sier det, i Spania.
1: Ja.
0: Kanskje det rett og slett ikke er rom for roteskuffer i Spania.
1: Nei, der har de system sikkert.
0: Ja. Og det har Eskil ikke, for Eskil skriver, jeg elsker roteskuffen, og der rydder jeg aldri, for da det jo ikke en roteskuff lenger.
1: Nei, ikke sant.
0: Det ikke det så mye fint. Nytt her altså, for vi vet at våre lyttere er de mest intelligente, vakreste, mest velduftende og flotteste folka som finnes.
1: Og vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, hvordan går det der?
1: Der er det altså 81% som sier ja på at de har roteskuff.
0: Det er så fint selskap.
1: Så vi kan kjenne oss igjen i det, og hvis du har lyst til å være med på å stemme her, så gå inn på NRK Radio-appen og skriv også gjerne hva du har i roteskoppen din.
0: Ja, gjør det og ta med hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg. Skriv telefonnummeret ditt. Nå skal vi danse til Mark Ronson og Bruno Mars her, Uptown

0: Det var Lionel Richie med All Night Long. Og vi snakker om roteskuff I dag. Og vi har fått inn en fra Heidi her som sier Godt spørsmål med hva jeg har I roteskuffen. Et enda bedre svar at jeg ikke klarer å åpne den.
1: Altså, en full roteskuff.
0: Den rett og slett overfylt. Ja, ja, da har du litt høstaktivitet du kan drive med fremover, Heidi.
1: Ja, ja, prøv å få opp den der det verste som finnes når skuffen ikke kommer ut, for at noen har satt seg fast oppi, liksom, oppunder. Ja. Ja, lykke til, Heidi. Knut skriver, roteskuffer har jeg mange av, men jeg har også et hus fullt av roteskuffer. Til og med et hus I idylliske feie. Åh, der var jeg I sommer, der det fint. Og et par naust. Jeg bruker mitt rot til å lage små figurer.
0: Ja.
1: Det må jo være helt optimalt at man Oi. Kan bruke det som I roteskuffene og rotehusene og rotenøstene til å lage små figurer.
0: Ja, da hørtes det ikke ut som det var så forferdelig heller, nei, da, hvis nei, nei. Det et museum
1: fint,
0: der inne.
1: Det går nok fint hos Knut, ja. Det gjør det.
0: Ja, men det herlig. Vi har faktisk fått med oss en som skal fortelle oss om hva han har I roteskuffen. Hei, Balder!
2: Hei, hei!
1: Hei, Balder. Første og viktigste spørsmål. Har du roteskuff?
2: Jeg har roteskuff, hvertfall.
0: Så herlig. Hva det du har I den?
2: Jeg har vel egentlig tenkt at roteskuffen min vel en prokrastineringsskuff. Det vel der jeg legger alle beslutninger jeg utsetter litt.
0: Ja.
1: Og så godt å høre. Og det jo så deilig å prokrastinere litt, altså ikke ta avgjørelsen nå, men utsette det til et tidspunkt hvor det passer bedre.
2: Absolutt, absolutt.
0: Føler du at det organisert, eller det kaos?
2: Nei, altså det jo en tanke bak det meste. Jeg vil jo si at jeg litt sånn evig optimist, så jeg har vel tenkt at alt I den skuffen skal jeg få brukt for en gang I tida.
1: Har du noen eksempler?
2: Ja, jeg har jo det. Det ligger vel en gammel ladekabel til en iPhone, som jeg tenker at kommer til å få et comeback om noen år. Tomme refill-lightere. Jeg har en pantelapp her for 70 kroner, som akkurat verdifull nok til at jeg ikke vil kaste den, ja, men ja, ja. Åpenbart ikke verdifull nok til at jeg faktisk bruker den.
0: Det noe du har I skuffen som du mener alltid burde ligge der da?
2: Ja, jeg har jo noen fyrstikkesker da.
0: Ja, det kjekt
2: men det nok litt mange av de, jeg tror jeg har sikkert en 20 stykk, men det sikkert et eller annet tilbud som har truffet meg da, på et eller annet tidspunkt.
0: Det herlig. Det noe du føler at du alltid, hvis du ikke finner, at du alltid leter etter, og som der?
2: Ja, jeg jo en, jeg har en dårlig vane av å snuse, så det ligger jo stort sett en god snus oppi der, som jeg sjekker å ha.
1: Ja. Jeg må spørre deg om en ting, Balder. Da du satt opp den kjøkkeninnredningen, for det der du har roteskuffen din.
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Var det da en dedikert roteskuff fra start, eller ble det en roteskuff etter hvert?
2: Jeg tror det ble det når jeg pakket ut og skulle inn i heimen her.
1: Ja.
2: Så allerede da så begynte jo litt sånn overskuddsskruer og ting ikke helt fant sin plass I noen skap ja. I endefot I den skuffen.
1: Har du noen ambisjon om å kvitte deg med roteskuffen, eller vil den være der for alltid?
2: Nei, det kommer nok, det jo sagt med en skuff hvor det ligger litt div.
1: Ja.
2: Så det kommer nok til å være, men ambisjonen må jo være at den skal være litt mer organisert. Da.
1: Men da det jo ikke en roteskuff lenger.
2: Nei, det var lagt
0: Da visste vi hele poenget.
1: Tusen takk skal du ha, Balder. Ha en riktig god tirsdag ettermiddag, og så håper jeg vi snakkes igjen en dag.
2: Tusen hjertelig. Ha

0: vakre stemmen fra nord. Det finns mange vakre stemmer fra nord, men Christian Christensen definitivt en av dem. Alltid elsker deg, heter sangen vi har hørt.
1: Ja, og en annen flink mannlig artist, det Ramon.
0: Ja.
1: Han har jo sluppet sitt tredje album nå.
0: Ja, hva heter det igjen?
1: Det heter Ramuelo.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det rett og slett en plate som skal få deg inn I sydlige strøk.
0: Ja.
1: Så mange av spora inspirert av rett og slett det vi her I Norge kaller syden.
0: Ja, ikke sant? Syden I utlandet.
1: Ja.
0: Den sangen vi skal spille nå med andre ord da helt ny, og den har en titel som jeg tror, den har sikkert tre betydninger da. Den skal sette deg I litt sydlig stemning.
1: Mm-hmm.
0: Og så, altså den vel faktisk, den har samme titel som en ost.
1: Ja, stemmer.
0: Fra sydlige strøk.
1: Ja.
0: Manchego.
1: Yes.
0: Men så tror jeg også at det et lite ordspill på mannens ego.
1: Kan nok stemme det,
0: ja. Ja. Jeg synes jeg har lest at Ramon har sagt at han skrev den etter at han hadde vært sammen med en del voksne menn som snakket I store ordelag om ting de ikke hadde peiling på.
1: Ja,
0: Rett
1: da måtte man skrive en låt.
0: Ja, da måtte man skrive låta, og den kommer Manchego med Ramon. Tick-tock, tick-tock, gasset på

De spilte jo faktisk på Unity Arena på Fornebu I forrige veka. Jeg var ikke der, men jeg regner med at de spilte denne låten her. It's a Sin, hørte du her I NRK P1.

Og til slutt må vi få med mannen som har da som ligner mest på en rund dag. Robert Halford, vokalisten I Judas Priest, fyller nemlig 75 år I dag. Men gratulerer han og alle andre med en skikkelig rottelåt. Rockelåt. Dette Hot Rockin'.

0: all night.
1: Dette var Miles Smith med Nice to Meet You. Du vet, du et stort rockband når du kan hente inn et av verdens aller største rockband som oppvarming for din rockkonsert. Da har AC/DC gjort om ikke så alt for lenge, så skal du få høre om det. Men først så skal du få Yngvild og hennes fin låt Gråter over det som over.